0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tari.
1: Kona ngaroi e te io a tātou tikanga. Na e pai katoa e nei tikanga katoa. Nā kui waka mārama nei ko a wanganui ko Taranaki. Nā warere ke itiake a wanganui a kwa e Aotea katoa. Ua rereke, engari kā reti nō rereke rawa nei. Pātai a koutou. Te rangi.
2: Pātai.
1: Taku tiro tiro noa.